suwa mana ni mu wi ase anu kwadi ti e wo ko se wo tata so ni na so Yeah,

ade ya wo to nipa so dodo ti ama ya bra bo na ye bo no ya bra bo no ye ntimi ni nkunim aye de be ewom adam fobi am wo bi din ensa guni tinde adam fobi am wo bi aware ya ote ase ya aware na fri ni nsa adam fo no ene be yo diom diom diom afa wo sa ye wie pe na afa wo nya bibi atia wo me dofo achia ensumu iwai mi ye nyame sofo na mi tu fo kasa kire wo aye dai ana ayitofel ekos conspire atia David David bompaye sampai bono ena wa wutia me sabrei ena me boma Bible si David bompaye wasi awradi ai ma ayitofel ejre tuo ena ne enye kwasi asam afi wei me mpae bo ena ma disredi e ena me nipa bi awutia me se onipa biara wa mani na ntini so atia awradi me nipa na ejre tuo enye kwasi asam

0: aha mele set ni ko wie se onyankopon na boni pani onyamfo yankopon to ma wani mu nyam eye urade na de ni onyam me ni padasani na ti secret make yi se nyame de ni onyam na ma wiya wo na aye ni onyam no ho aduma nyame onfa ho biew mo ti mi ye pa wo yo ba nyame aboni mu onyamfo pa fine wo se ni onyam no wo abo ho ba ye ho aduma esaye a se wo sei eye ye so so a ye ye e de man so ho se onipa nyame bo ni mu onyamfo ana se obo ho fefo a at times wo didi kwa mo ti ni ye pa nyame na bo ho de ma Samson ana Samson wo ye mistake bi
1: ana ye
0: wo ahoden no ko bedidi ho sort ya se na sa ahoden no wa anya ho adwuma yi a